0: er NRK Nyheter klokka 3. Det svenske valget er omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene er opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson er sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokrater i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som kan få styre i Sverige de nästa 4 åren. De stora partierna faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut till att växa. Elisabeth Tan Ringqvists parti fick 4% på meningsmålene tidigare i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det er viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Så ser man då här. Du fick med botanisk hage. Mitt första möte med Cezinando, det var på en YouTube-kanal. Jag tror det är en YouTube-kanal, alltså Battles.no. Alltså nej, det var egentligen TV-grej, alltså Skis TV. Har du hört om det? Skis TV. Det var en sån plats där man möttes och så skulle man ha en sån rap battle mot varandra. Lite som Eminem sin film 8 Mile. Och där var det ett klipp. Så du kan finna nå. Där är fortsatt klipp ute på YouTube där du finner snikande Fico som han heter mot då Cezinando. Jag ska bara se om jag finner klippet här.
1: Det är som jag har gledat mig till idag. Bra ting kan vara på gång.
0: Aha, på min venstre
1: hånd, i ferd med å bli gryende publikumsfavoritt i Skis TV, vil jeg si. Snikende Fico inn i spil.
0: Sant, snikende Fico, let's go. Kapsen på. Folka er rundt og heia. Dette er tidlig, 14 år siden. Det er vilt.
1: På min høyre, nybegynner, rookie, kall hva du vil, Cezinando!
0: Der er han, Cezinando for 14 år siden med kapsen bakfram. Ja, den videoen kan du ikke bare se på YouTube selv. De rapper mot hverandre. De sier sånn, du er stygg, mor de er rar. Og så er folk sånn, what? Sjukt. Det er det sjukeste folk har hørt. Er det helt rart? Tenk at Norge var der. Hvor er rap battle nå? Det. Nei, nå rapper han litt til.
2: Litt som meg om 20 år, bare arbeidsløs og på crack. Det stod error på kalkulatoren jeg prøvde å regne ut hvor mange dicks du må suge for å selge til en plekk. Hadde med meg bondopptak når jeg purte mora di, så kan du ha stønne på min track.
0: Så altså, Skis TV. Altså, det må sesten få tilbake her i Norge. Hvis jeg er en artist som ikke kunne vært der, det hadde bare vært kjemperart. Det hadde vært Harry Styles. Vi skal få American Girls her på Hallao. Etter det, det er med David Tyler, Nye Rogers, Talk to Me. Jeg skal frem med mitt navn, og hyggelig at du henger på denne måndags ettermiddagen.